0: Mokolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke ro ka no na pe o la pipi khala i za vale. E ho pe la tio si va sha. Ke ne ko pa le we ra ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali. A tla pe la wa ya ka ni ma hi ko ti timi he ya. Ke ro wi thana ka yo ya ka yo ti timi he ya ni ra.
2: Natali, o tla pe la wa ya ka Maria. Ma pe lo te ni o ke suti ha ka. Kin rumela ke hopa franku ni noche ni la wowiji weke wakuta ni hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku tini hiku
1: ayo nyungo na musi anyu vampavelia mpitanye ke hopa yo uma nakala ke hope kithi franku

Studio uma rádio Moçambique, emissora provincial e uma pula em Punha Renene. É 4 horas, já maçua, 8 com a minuto, louco, mutanum xexe. Nem poeira rolo, nem maçipo a rua, yala, ovricana, nem molumo, ah, é batanai. Caia, caia, a mulher, a uira xixe. Arriwae, aremo com a raiole, o presidente, mawa nemo, arriwa, popansa. Aí vai poupança. Levane moeda setembro. Niroco outubro. Novembro pachere que uau uau. É uau uau. Quero a semana eu pachere pa aí. E até sempre. Nem roa rua aquela. Aqui na conto va. Ah, uai. Ni malisa ya. Arromela ca poupança nha. Então, Maia, onde a calle? Ai, tá rola, levanto. Arixixé. Tô pensando, eu lorera, o armote, ele amrima aí. Vando criar, é. Vando nem mohala, outubro, novembro, o pai. Oro, o ham na pampa nem mo. Mohele, o etuio, na calamana. Arima, hevo, ma. Ego. Hariwa ni rekonta, baba le ni baba, mosuruku, waro okalakave, kina mwiri wa, wampira mato sentomo, wampira miya mohae, miya pili, miya taru, nto baba mponya ni apahe, kense nili metikashi. Yaya, baba ni mweta stempuru, wampachere kepahe wito tela. Kiriwa, wito tela parupiha, babo. Babo, hapo nako minyala. Tia le nave, anira ya nanariwa. Voma erre kemiko tape, babae. Mota wa wiru kusha. Desemporo ene. Esmana na eneli mwire. Tove. Nihipachira wiva. Urimele iwe. Annanu arimele iwe. Anira esmana pele. Ariwa ya roo, wikiruwa ya roo lesheo. Wawiwe, opompero, yenda wira nroto maikuo. Ikuwa sa shene, ayo ikuwa sa opopansa. Apanya weni kayonea nseto. Halo, pwane tuyo, 4 rajama suote kwa minutu mloko mtano. Ni mitana mili ni mpohera uholo. Ni kumihera kama sipu ahu yala uvrikana molu mwahu. Pata ni mshudu maradu Musambiki. Emso provinciale ya Uwampulae. No muto lavani nkupalila huira. Atu ampia ya mawanyea. Na shikola la suma mamakari pita ampia ya nave. Mawane ya hamuli ya mpataya. Vano tutamu kumihaya mpataya na mpataya. Luu ya sharifoto. Aywa hae. Wasivele mwano mtupela sahaba huira nire. Ha, na panyewe yuo.

0: kumanchipale masi enahima wi yopachira wikale olevelana wi muteko oyo wete pama akumihali masu ala etulia president aiparti tu chama cha mapinduzi omokoni wa elapo ya Tanzania Stephen Wasira omajihiro wa mtukumano wa nipua na uhasa ya demokrasia o Tanzania va aholi li aiparti tu ni amiloko sihirisa e politika evanyi hanaya vosa miteko sa e politika mwelapo ya o Tanzania vaholo va mwatanle a eaka evirale ni ipiro sina atarileke Stephen Wasira ohimawi lamulo ntokwene eyotio e constitution ya republika ya o Tanzania enyewani nivano enaho welea masi olekela ohokolelio mteko wa opakiwa nlamulo no mwaha wa manyamwanyo ya kumelenle vaholo va mwatanle avirale Wasira ohimawi opakiwa nikuru na okurumwela na mukina ni mukwawe mwelapo ya o Tanzania tiwo kweliasha ni winahala ohula epiro ya ohokoleli wa muteko wa opakiwa nlamulo no. Ohimawi elapo ya Tanzania yokala ni sotene sinahowelea ohia ni ha opesharirwaka ni miteko sivariwe omapachiro wa muteko olam. Stephen Wasira ohimato we mu nlamulo no ehia ni hiwe malepo enoni wa wi henapanila ovirelela mu lamulo ntokwene na elapo ya o Tanzania ni uiposheriwe mu miruku sivahiwe ni atu ohimato wi mutukumano ola epiro yopachira ni yokweliasha ya okaliha e demokrasia ni owiranyiha atu a elapo ya o Tanzania vano Salu Mwalimu a iparti tu chama cha Mkombozi wa Umma cha Umma oveka iparti tu ni miloko sihirisa e politika wisi malihe manyaku nyaku ni okale muirano. Etulia presidente a epartitu ACT Wazalendo o Zanzibar Jumail Jusa ovanya wi yitaniwe atu a ilapo sikina wi ewiranyihe atu a ilapo ya o Tanzania wowona wi a Tanzania ru ena wiria okurumwelana ni wirana okumela o Zanzibar ehali elamvahironi miana Monteiro Bonifacio.
1: Weke kai ovinya o Zanzibari omponya ne anyu notepa wotapela ni Monteiro Bonifacio. O kabu delegado tepi o distrito o Mueta arati tote idio murima mwaha wotu giheriwa ebante mosa ya masipo Duarte Liasi.
2: Mayo wipa ichipo o distrito yo Mueda i provincia yo kabu delegado anawi tonyera utelia lahanya wotu kulia ibanda imocha ya mwavano anehelela wipa ichipo ntetheole uchulu wo provincia. Yuluma chakani Radio Msambiki mayurata akina inre wotu kulia ya ibandene anawuhiriria uvrika nihla manana wipa ichipo ni wakakana ankili ni mayurata makwamwe o distritu yomwidumbi unangade ni distritu chikina. Malovi antarana akale ailizon inchucha ni moko voizi ameravo anepa ichipo idistritu yomweda.
3: Nos criamos essa iniciativa da banda.
2: Hini hukumi hanrukula otokula ibanda wajra watukumaniha maurata otene. Niyela ibande la inetania ntandala wanupanka ya mpanta idistritu taru ninacha idistritu yomweda umidumbi ni idistritu yonangade. Wetu ni vahenrehu nchina ntandala ni pavela utukumaniha idistritu nya chotaru uwajra ukumelela ibanda imuchapasi. Ikinaku ni pavelehu uri watukumaniha amavano ni puro ni mocha avraka nteko wa mocha uwajra utavareliha ya wano yokapila yemakote ya wano yokabdelgado ni yomosambiki otene.
3: Para promovermos nossa cultura, cultura do planalto dos Macondes, cultura moçambicana de Cabo Delgado e Moçambique em geral.
2: Ibanda inetania ntandala yotokulie ihina wonruku wa governo o distritu yomweda wanacheririaya watu kumaniha amiravo anehelela wipa ichipo o distritu taru na chaka umweda umwidumbi ni unangade uachira utonyera uratawaya ni ulalia ya wano Utonka chawansatro distrito Omueda, Atanasio Amba.
4: E agora a maior parte das pessoas tende a gostar de música ao vivo.
2: Ala mahokwala atu enji, chinativela itipo chinepia ni banda, ni wakaliaya itukuliaka, ibanda is distrito ehu, ikala itu yorera, konta, murata enji, anarua uitu cha uipa itipo ni banda, venti venti, hiva amuava novava. Wetu ni uherere hu uri upanya miruku chikina kamana ntu atukulaka vale iprojetu chawe au la avraka anteko itu uherere yawe uri urwa vaholo kinacha mpanta uwipa ichipo ni mpanta ukaruma mana ya nihana na vyakato ikaruma chikina chuwipe la ichipo ni hiaka utonjira pasi idistritu ehu nanso iprovinsi ehu ilapo ehu Aula África OTN.
5: Distrito, representar a nossa província, o nosso país, ou então África.
2: Rukula, otukulia ibanda, yuipa, ichipo, umueda, utonkacha, wasatro, o distrito, ikabhirie, ni presidente okalai onlaponihu, Filipe Jacinto Nyusi, ninenacho, irina, mamembro, kenta.
1: Habari ntarla na, Mwala no ekumi onakala portu, woka lihera nene shkola ya mashute rumahalu pale, wa mteko Samiri, Universitati Luriu, enkumi hera kampanya mwapompe, oniriliwa ya anamane, ekumi lo mweri wa setempuru yahu mpaka mweri wa tezempuru. E kampanya ela, eniriliwa, osekihiwa kanamane, ireta sohi yenasa, eri kampanya nrukumi heri waka mawani ni mshiripitale. Nefwa mpanta yola wapacheria, onrolu kamwa mawani mwa, omaheleni, onaherenke, ni omrupelani. Muholili o distritu oniweheri ya miteko saa ekumi. Samutia na animihasa mawani onakala jai mikomi. Olegi hera wira mutoka loyola uovu yuha ekampanya sisa ya mwapo mpe enukumela mwaha miteko saa ekumi ni mwate lo watu enukumela mahiku yala.
6: Vamos conseguir ter mais crianças imunizadas, ter mais crianças protegidas. Nós temos comunidades...
1: Nino aweria okalana. Anamwane, opo mpwene, anamwane okapeleliwene. No kana mitete, ishiripitale singhawiliwa ya mo, maha wote vela. Ntumapuro yao hiya anone nroa huu, opacheriha.
6: Cobrir essas comunidades, foram comunidades que infelizmente acabaram tendo essas coberturas durante o semestre.
1: Muholili o distritu, oniweheri ya miteko sekumi, samtia na animihasa mawani onakala jami kome, alablaka awe kampanya maapo mpe, aniriliwa ya anamwane osaki hiwa kiretra. Wanirarila usuwela wira, mukali herwa Universitati Luriu, tuwapakira, ni karuma sigena kuhusa mshiripitali, ni wa msuruku. E polisa, enitumeririwa, owe herakarata, mamika noni, waikandia ya wii, mirarilo yesi mpata na ahime kumpushtiveli, wii hile pusheriweke mpanta sigena aku, wa muiti hovo. Fernando Dama.
7: E polisia ya Republika ya Mosamiki, uprovincio niasa, empanyani ya elipihiraka, wehera mpika ahu, irilaka omaliha mukalilo, wogushiwa, Makura ami kukutani, Mosamiki rohiweka mwelapo yo Malawi. Wamaha wa mteko ula mbarhiwa esumana evinde. So variwa ilitru soko na miloko mshishe sa gazolina sa rohiwa okilutumihua o Malawi. Wamaha wa ukumelila atu mbarhiwa mteko utumiha makura ami kukutani wohe mihirwa ni epoma. Asito kweni provincia ila mpanyania. Ivariheka mteko uwaka makura antumiha ya mamiseweni ohiana hiana.
8: A crise de combustíveis tem afetado de forma significativa a nossa cidade.
7: Mui maha elani mpunyani anivariheka mteko, wolipihira mteko wawehira mpika wa elapahuni o Malawi. Nyugu unu atu anjeni kusha makura antumihi wa Mosambiki erohiweka mwelapo ili. Eri etuyona nara ninaveto akara tu amvirila utumiha. Mapuru ohe mihirwa ni epoma makura a gasolina. Hiyo nereke ovirila olipihira wera na avareke ni wakaka makura ala na vitu na atarusha kwa maha wapaka itu sotene ya. Osvaldo Mahando Mosama astukwene ya polisi ya Republika ya Mosambiki ansuweli haka mteko omvarihiwa weriliwa kwa utarushiwa alupa ankusha makura mikutani Mosambiki roka otumiha o Malawi. Wohe mihirwa ni epoma. Mpuwa wa meruku ia anivari watu alupa mvariha mteku wa taksi wa maha wakusha makura amikukutani inaruwa utumiha mipantasi kina kina sa elapu ahum. Okumela olishinga Fernando Damas.
1: E konseli provinciali ya muavano wa mpula amvuiha ekampanya uirela okwesa kosa mashripitaleni ni merkatu wainamu na watu kiheri ya mkalorata wa ekumi. Nikurneno, ninivara muteko, wokali herana ni makuru makinaku o urana, anire lao niheria, murarlo ornaya, wokala mapuro oratelea. Ireni Leidi, muholili e konsele provinciali ya muavano, omusuli haraji msamiki wira, muteko la onro ovaduaka, wa distritu sotene miloko milintaru sa provincia Iwampula, muhina makuru ammawani. Mwonele wa Leidi, onake herawira, wa shiripitale emosapahi ni merkatu, sinopo la ekumi ya tuanjene.
9: Nós estamos aqui para responder isso como jovens.
1: E a Nuneriva, o Inaculeio, um toco moavano. O Varamuteco Sisa, o Iva Hereria, Nicumi Hereca, e Cumi, o Xeripitali Mahu, o Atu Andrumela, Nuava Haikurman Frumero, Nui Muromeleke, o Caliheiro Amavano, o Muteco Sinto Coyola, o Murarlo Amani Wahu, o Calaui Hiano, Nihan Calihereca, Muteteni, o Radaca, Nimihasikinaku, no Cosa Cosa To, Mercado Aresta. No kosa kosa to shirpitale 25 o marere ni wanshido na vema distritu ondo kumela kama mteko sisa ni nirwani varaka mteko.
9: Fazendo essas atividades rotineiras, queremos uma Nampula limpo, estamos a trabalhar.
1: Muhole li konsele provincial ya muava no wampula irani leiti, alablaka mteko wovu hiwa e kampanya yoko sa kosi waka mshirpitale ni mercado, mapuro makinaku muntukumanatu. Nina atamela o magistro na mkumanilo wa ihabari, na vema ha ondo mali heria laka na huna, Tuokuma Ozampezia, unsueli hawi guvernatoro a provincia Ozampezia, Biu Matush, toli pihera mwala no osoma, upa heria likurusaya, wakandia ya wii mpira ammashkola ni onrawirane yaka 2028, eshinti ya opuro wopa cheria, amili karta konseisao.
10: Piu Matush aloche la masuala nihikuna neraru, elukuluku awa kilie azito kwele narni kuru neme le provincia vezemeze mwa miteko sa ne kumi na tanu na mwa miteko sa mpira maskolani yari ya provincia ya Inyambani.
11: Vocês vão me desculpar, estou muito emocionado. Todos nós estávamos tristes, o glória do lugar não era nosso. Hoje, muito felizes e eu muito emocionado.
10: Wapajiraru mrahalo kikurumuela. Kwa tepo hakalala, kinchuna otamalala, mwenipuru na neto na sheshe, wawine mwenile mwenipuru na nesheshe, huwa kwenyewo. Wapachira ni kinchuna we, maonu mtokuwa ni wanyuwa anotene. Ovinya vavaka tamale ale ari mapirisori matere na dore, ni alipa holi njira mitoko sampiria. Kere ni asipa hapa tuwona we, hukwenyewo wohiani, oye provisi Nyambani. Ochikao, matani mwachu akinako ale ahisweli we. Tiwi otene nyuano, mwavaha ikuruwa wii neemele mwenipuru nina. Ofinye mwenipuru na neto na sheshe mpaka yenipuru na nesheshe. Hukwenye vo, na rio okomani makuru ya liyariva ti vanua arusulu no hapu ha. Hiva nachuna wii otene aka mfiria. Nachuna wii eaka ikundo birini aka makumeni kinako tanararu. Hiva nachuna kala mwamapuro opajera. Vanu nachuna okanya kere mano. Eaka ikundo birini aka makumeni kinako tanararu. Hiva ena palane emele nipuro nara opajera.
11: Nos próximos jogos esportivos escolares. Agora já não é para competir, é para ganhar. 2028, a vitória é nossa.
10: E provincia wa Zambezia ni kuru ni welele mwa miteko so hiena hiena mwa ihe iri sa mpiria sa provincia wa Zambezia. Radu Musambiki asasa ochekula ni Januari da Silva muholele ni kuru na miteko so husiha e poma yonu mulival achere wui muteko area yonu muteko wene vano wui yemele mwa mapuro pachera yaka ihoni nkelela huu.
12: Maswaka mwa provincia wa Zambezia. Mampura le premiaria ma mpira ola edu wa epoma yo Inyambani. Maswaka tofi veliwa nueli wa mrema. Purke mamkwaha yole na kelenla hoa wa ampula miaka yi vingre. Na reni puro na neta na seso. Masi mkwaha ola we rengi yesomane ele vinda Inyambani. Epoko vinsi ya mremu wa mpuro na nesese. Tiwe iriri. Wotepo lango wa mteku kuteko orera. Wopha nelelo vinya mapuru sore mashkolani. Mate kiniku. Amadiri isa un distrital ate. Makolo o direisan provincial. Sinto kona varriavo o mandei yempiro Inyambani. Tenki ipachere o varriria miteko na anaa miravo mnashkola ni mwote mene. Para uifa afiwene. Nisovele ateni puro na opachera. Uruke sinto kone fuenlaho. Iruku hinavanyo ina mcharikiwa. Zanenle la tenki ipachero la.
10: Yari masu a Januari da Silva. Muholeli anikurna miteko suohusiha. Se poma yonu muleva le provincia wa Zambezia. Alojela kwa mipuru le provincia wa Zambezia. Akumanyendraya. E provincia wa Inyambani ni puro na nesheshe.
1: ni habari manlia hui waki avata hanle wai kanle wa shukurlani epole avang hanyi muyoka mkumando la wai habari walelo va mahiko neta mloko mosa mweri wanaita na sheshe ni hima setempuru mwaka wa dojmili ivintsesh uri mkumando la utuki hiyo kumiheri wa ni abuduli afai woka liheri wa umakinani ni mamuto mari na wapintalakani opwa here muyoka mitako sikina saradi musambiki kwa herini.